0: לב ומה לריסה לסערה זונה לטינצונגו לפיה לב ומה אלה תוזנגה
1: זרה לוקט
0: תוזנגה קו
1: זרה לוקט ומנה
0: נייתה זרה לוקט יוט נייתה פוזה פייזה הרדסה אדלינה עונמה לורד קומפרסור
2: Tina Z3 les TLC
0: Allez tout le monde lève la main Allez songi songi sorozo miwozo Okoni laso jiro mokandi Moto ya fali
1: Emata